rana, kia rana tātou kāto toi te ai ai. Ko te ia, ko mai ne, te uki ako o mai ne o te ai ai ne, te puka puka ko o tātou kunga te rātio. I mua ke e ka oro ngātua I tō tātou manako no te na ai, no te rāne, ina ro te ako kia te akamitaki ki te Ministry of Health, e pera katoa te Pacific Health and Welfare, no te ia ka akamitaki, I naro to mai e rātou I rau kai tātou puka puka kunga te rātio. Ina e pera katoa e ake ngaro poen te akamitaki tō tātou mitu atua, no te me iae te au mitaki kātou toa. No reira, Kia ora nei te iti nga tuku ki aere ne karongorongo mai ne to tātou rāti o te ae ne to tātou tūranga ngō te ae ne to tātou karere ngō te ae nō rungai tā tātou tamariki nō te mea ko te maramai te ae te marama ne ngō te pukupuka ki nō rungai te tūranga o tā tātou tamariki I tō rātou nio tō rātou te kai mānga te mānga ka akature te tākino to tō rātou nio ko tō tātou tūranga I te taimi ne Nō reira, e te au metua, te ka autara atu kare e ake nera, kare te autara aka kino I a koutou I takoutou I ravera, e autara aka maru I rui. Nō reira, ko tō tātou kare re te rāne nōrunga I tā tātou tamariki. I te e pitamai pō ake ne, ko pōpuka atu rāe kurunga nōrunga I tā tātou tamariki, I te ngutu are, te pāruru te ngutu are, me kore re te pāruru I tātai, me ere mōmetai, te pāruru tā tātou tamariki, I te rā, o te vera o kia. No te mea kare te pākau te pākau me te me pakapaka te pākiri o tata mariki e aie pākau te mamae no reira e ko te manako te e te rā nōrunga I tā tātou tamariki ko te manako mua nōrunga I tō rātou ni o te manako rua nōrunga I tō rātou ni o te ake nera te ni o ki e pērāia e pera katoa te manako toru ko heo ki nōrungo e te rāre te au pākau vene kātō toa e kai ana tamariki e kāre tira I te pākau mitaki ae e te manako a nōrungo e te au pepe e kai moinara te au pepe e moera te rāu ki mikoro I ki a mama e te angai te akapō te angai te pepe I te moina ua pare e te moe ae tireira nōrungo e tireira nōreira kā hoki mai e tātou ki runga tō tātou manako mua nōrungo I te oraanga ni o tātou tō tamariki koi o ki te reo papa a nōrunga I te oral health te oral health nōrunga I te vaa nōrunga I te ni o I te ākono o ki tātou tō tamariki a nōrera I te au mitua ngā te mea ko tātou rai tikite I tātou tō tamariki ko tātou rai tikite e te metiki o tātou tō tamariki ko tātou rai tikite Ea, nō reira e autara ka maruirui. I nā reo te ako ki mai reira te rei manako ngorongo o kia. I nā reo te oro ngātu te au manako tauturu erea. Ko marama tātou te au mitu ere te api. Te vaiara te au tō te ni o ere, te neti ni o ere. I roto te api ea. Nō reira ko mātou au ngote mea. O marama raiki o ere nāu ki te api I Edmonton Primary. Era nda kumukupuna kire ko tana nga era na ite arabe te neti ni o ile to ile to pui rato e te me te tau turu ne gare to taki ia e te me taki ia

e te au papa, e te mama rua, o te papa rua, o te auntie, e te uncle. Te au arongarara I te kera tamarikia. Me e mana mana tātou tamarikia, kare me te kia na te waa, e te niu apai kore na ai te, me e mamai tō rātou niu apai ki ko te tarato api, te tō te niu, te ne te niu, e te api, e te akataue, e a te mana mana tātou niu. Me e maki waara a tō rātou, e apai I tākotou tamariki ki te tō te. Ngā te tō te tirira e akatau mai, e orongo mai e ato ana vai rākau. E a te omitua. Nō reira, ko mātou o I e tātou e mea mita ki te no e mea inaro I e tātou tā tātou tamariki. Nō reira, te tamariki ka re, ka angai o ki tamanga o tira rā ka ori. Tūke te tauturu ka anono e no tātou tō tamariki. Nō reira, te apai atu ki koe te neti tōte, te nio tōte e te neti nio, tia tauturu ne kāre tutaki ia. Te rāraki, ka ārāwe atu koe te koto tōte nio I te api, te neti nio I te api, ka akakite e a te manamanta e te tamariki o kia. Nō te mea, tūki te maki e roko inimane o te tawau o te tamariki ia, te vai arara te maki kea, te tona ero te whaea e pera katoa o te ni o kia te ni o te agene te ni o pe ai o te mea te mea I tupu mai e te mana manta no te mea o kia kare o ki tumariki ako nona I nā me takura a ki te noko ne o te kai rore ea te mana kotoru o kia o te kai venevene kai maanga venevene o te tumariki to rato ni o kare uru ana ea Nō reira, te au metua api I tākoutou tamariki. Te kai roare tūke, te kau kai maanga venevene tūke, kai tirire te pākou meteki nō tō rātou ni o. Kare tika karerai tirire te pākou meteki nō tō rātou ro anko papa. Nō te mea e rai tātou tamariki o te rā maki, te maki nginengene o kia kari te maki, te nginengene a kare maruru I ana. E stū mai te maki tūke te maki. Nō reira, tātou tamariki tētai mene ko tētai tuatau ka akamatai te api te tamariki te paruro te rātou te rātou tupuanga mai toro te rātou waa te rātou nio te akono te nio e pera katoa te rātou maanga e kaiara te maanga venevene karitire te pākou mitake e te meko ki tēna mai rā te tai akatau angaea nōrunga tātou pepe e te o mama te rā kuru iru ki a mama e te angai te pepe e te mo inau ea takoto o e pepe taro te mo inau ko te tawa karitire te pākou mitake no te mea ko te mo inau iro te wa o te pepe e a rinere ka Agene rā te reo Māori ka tiau ki iogi a e tate tate papa ai. Ka mare mui e te pepe, te kai tiu e kāreu ki e tangata e katoa nai a. Nō reira e te au mitua. E autara a ka maruru I te ki tātou kātou toa, nō runga e te ākono o ngai I tātou tamariki. Me te iau muna ko kātou toa a ko oro ngā tu e, kai rā koutou I mārama e ea, ni ingi toko tōtoa te, ārawe toko tōtoa te, te uyu I a ngā te tauhi anga o ku nōrunga I te ākona o ngai tākoto tamariki. E te au mitua e tākoto tamariki e rere ki te api I, ai pai arawe te tō te ni o e re te api. Kare tere na ai tere ra tauturu e tutaki I ana. Ko te tamariki rikiriki rawa rā auki, te tamariki are ena ki te api I a, me te era ta au tamariki ki te kendi, ai ka te vairara e tauturu, mo te mea ka metaki I te au mitua te apai tākoto tamariki ki te api I vaita tamariki koutou e tō te ni o te tai I roto pui tiri api. E te mea ko mātaura, ko maramara e au e, kāre katoa tire na ai, tauturu e tutaki I an. Ea, nō reira e te au mitua, mo te mea ko tātātou, akono angai tātātou, tamariki tie tuatau nei, e meteki anga nō rātou, tō rātou ora anga tupu, e tupu mai nei, mo te mea, ka akono tātātou, tamariki, mo te mea nō rātou tie tuatau, e tupu mai nei. Nō reira, kia aka maruru I e koutou ka atoto te o metua. Ko mātou katoa rai e we, ka eri metua eri ki te rari, te vaera mama.